0: Y para obtener su copia impresa, escríbanos a La Hora de la Reforma, apartado 4212 San Juan, Puerto Rico, 00936. Además, recibirá el altar familiar, que contiene una lectura bíblica, meditación y oración para cada día del año. La Hora de la Reforma, apartado 4212 San Juan, Puerto Rico, 00936.
1: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
2: San Lucas, capítulo 20.
3: Sahun likutan de Jesús yo chicholo manquil ya la licolbaib chiroeb litenamit di cuanque sali templo nakigula krikine lishbenilati utep lati rosbene lishakabembilep chic angela sali templo utkishche re
4: anistaklana que chispanunkil arucho kachispanunkil anishke oka conkil
3: de Jesús kishche re.
5: La intin kwakki pas okere, te sumelitin pas ere. Aniki taklan chakre la kwan chikubsing ha. Mali Dios, malahut kwin kitaklan chakre.
3: Utke ok chiste bal chiribilere.
4: Aruta kasumekwe, pitakatienak li Dios taklan chakre. Antis chakenak autakink ashe pa, lik arukistie la kwan. Utki takatienak kwin kitaklan chakre. Chishkunileb litenamit to ishkamsi chipek shibaan nak eban neke ishpap nak lahuan haan tzakal profeta.
3: Okanak kechaok utke ishkire li Jesus.
4: Laha oink alakanaw anish taklan chakre.
3: Uli Jesus kishkire.
5: Chimikula intin kere anish kiokin kwankil chishpanunkili karunimbanu.
3: Uli Jesus kiok chishke balreb litenamit li khalhokiru atina in.
5: Hun liquin kirao, hun sit liraquim uvas, kishkechi torik ineb liquin alom, ut cosa halan tenemit, ut nah kisach. Nakikulak shail sikwal ruli aquin, la echere kishtakla hun lishmos, rikineb liquin, chishkulbat diho kial ruli raquim, litats akaan. Awananeb liquin keshchap limos, ut keshsak, ut kisui, chimaka keshkere. La echere li aquim kishtakla hunchik lishmos rikineb. Ut hokan akwi keshpanu reaan. Keshob, ut keshsak, ut kisuqiaan chimaka keshkere. Ula echere li choch kishtakla gwichik hun lishmos. Utep liquim asalra keshpanu re, ut keshkut chirish linakhekaan. Tohanak la echere li choch kishke. Karutim banu anakwan. Tintakla li kuala li asalra roim ban. Nakteril ikualal, marete shkul sa shkialal, chan sa shchol. Keril naktyo chikulak liralal, utke shke chiriblep rib. Hali te echenin kre, li nakhek. Kakamsiak chanke, re naklao chik to echenin kre. Kerisi sa li nakhek haan, utke shkamsi. Karun ike kela esh, karut ishbanu lak echereli akwin, rikineb likwin kain. Lain tinkere, karut ishbanu. Ta chalk, utish kamsiem lak ilosheli akwin ut khalanchi kak etish keli kun sirchi uvas
3: nak kera bili kishkeli Jesus eba anke ishke
6: ingata shakchi kun manchi hoka
3: de Jesus kirile ut kishkere
5: karuna rag nashkia in titsima bili salisantil hu li kishkeli profeta chikwish li pek li kitzektana lak kaulanel an li kashatlo li kikechok shuk li kam. Leni tat anek sashben li pekain tish tochiri kok puk takanak. Ut anisak ben tat anek li pekain shuhim il takanak.
3: Eb lakzi ut eb lishbeni lakhtih kesh tavru nak. Re baan kishkye li khalkhokiru atina in ut kerahra shabbal salihonala an. Abanang inka kerush banak keshukwak chiru eb litenamit. Eb lakzi uteplish benilachtih yokep chishkebal retal joket sakal taruk te chapli Jesús. Utkeshtakle akeol etal rikin, lakeol etal keshbanut pribeb naktik cholep, yare rilbal kuitishkie hunak ating renak taruk te chap uteshkam rikin li akwabeh. Shbana annak keshkie re chokain.
6: Atsolonel. Nakanaw naklaat jal nakat atinak, utsas jalal nakakut lis jalal chire litanamit. Inka nakasik ru liani nakara, sas jalal nakakut chire likaru narah li Dios. Kyeke karu nasche li chakra, maus takake likatohre la Cesar li akwabeh malakutinka.
3: Li Jesus kishnaw nakak balake, hokan nakishjere.
5: Kaunak nekerach chalbal kuish, kut hunak litumin chiku, aniak eli halom uch likuan chiru, ut aniak kaba titsiba mil chiru.
3: Ebanke chakok ut keshke.
6: Rele akwabeh.
3: Uli Jesus kishkere.
5: Tohomak rele akwabeh, likaru rele akwabeh. Ut tohomak rele Dios, likaru rele Dios.
3: Ut mahun ating kestaure taruk testiena kwan smak. Ut kesach cholep span li ating di kesumekui span li Jesus. Okanak maka chik kestie. Kwankep kui oship lak saduseo keulak rikin li Jesus. Ebanin kane kespa nak te kwakli kui chik chichoyo li kamena kestiere li Jesus.
7: Atsolonel. La Moisés kisipa hun li chakrab choke, nasche chokain. Yuhuna kuin takam kut mahun ralash kahol takuang, tasum lakritz in li kamenakrikin, tishmalkaan, renak takuang ralash kahol, sashkaba li kamenak. Ke kuang kukub li kuin kritz in ebrip, di aspeh kishkam li rishakil ut kikam chi inka kikuan li ralash kahol. Ut kikameli ish ban ritz in li kamenak, Ut kikama kui li kuin kaan ut chimoko haan kikuan li ralash kahol rikin li ishk. Hukan kuchik sa rosh li tzimbeh, li ishk li kikuan chok rishakil li kukup chi kuin ut mahun reeb kikuan ralash kahol rikin li ishk kaan. Ut kikama kui li ishk, sa shkoklihikeb li kamenak chi jojo, na tekwaklik ebaan, aniak ishakil takanak kui li ishk kaan shpanak, Kukup lish belong kikwan.
3: Kichaok li Jesus ut kishkere.
5: Eb li kwan keb saru chichoch, anak kwan neke sumla ut neke sumupak. Abanan sa eb li kutan ta chalak lish kulubeb kwaklik wichik chikyokyo sa shkyankeb li kamenak, inka chik te sumlak, chimoko te sumupak. Hokanakeb panchik li anghel sa chosha, inka chik te kamk, te kwaklik wichik chikyokyo sa shkyankeb li kamenak, shpanak, Haneb li ralash kaholi Dios. Laesh de kechena kinkate kwaklik kwichik chikyokyo li kamenak. Abanan lak Moises kishkut besiak kwichak hunshil nakeb li kamenak te kwaklik kwichik chikyokyo. Tzibambil retalil salisantil hu li kishkenak kyo chikat klikish kishkenak li Dios han lish Dios lak Abraham, lish Dios lak Isaac, u lish Dios lak Jacob. Li Dios ham mokosh Diosem ta kamenak, sh Diosem man li kyoyokem. Shpan nak toch yo ke chiru li Dios usta kamenake.
3: Kwen ke blak tib ke chakok ut ke shkire.
6: Atsolonel, sakal re ru li shache.
3: Ut mani chik kirak patok rikin li Jesus. Li Jesus ki shkire.
5: Ne ke shkenak li Kristo lak kolonel han shkomoneb li rolash kahol lak re David. Tzibambil re talil salisantil hu salisalmos Li kishkeli rey David, kishkeli kakwa Dios kishkireli kakwa lah kololkwe, kohlansal ninim uq, tohtink eb li shik nekeilo kakwe rubel la kwankil. Li rey David kishke ah kololkwe reli kakwa ustaansh komonem li ralash kahol.
3: Shishkunileb li tanamit yokeb chirabinkil nakli Jesus kishkireb li stolom.
5: Metzole rib shikineb lahtzi, li like kulak chirueb shkebal, Li raeb chirishem chinak trok nak nekebek resh kutbal nak kwankeb shkwankil. Eban neke kulak chiru nak tekeh shlo al saeb libeh unak kwan kep salikam, li neke ischotukwi ribeb, neke kulak chirweb, kohlak tochubek, unak neke boke sahunak nin e, neke kulak chirweb chunlak salimesh, li neke chunlakwi li kwan kep shkwankil, uneke shmak li karu kwan reb lishmalkan, ut nacht rok lishtiheb, neke shpanunak neke tihok chirweb li tenemit, resh mokpali ma usileli neke shpanu. Evang asal ratesh tokwi limak linikesh banu.
1: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad 107.3.